0: la eva sai a pek a tsukut atyak a tala vahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. O mea puyauti, atkia mea puyauti, kwangwataita. Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. O mea puyauti, atkia mea puyauti, kwangwataita.
0: Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. Nuka isau, fai nu pa isau, ti yo nihkiango.